akelniun e caminuat picoșe aștemedat negoștel mat ce ce ca un magot pacuș enitamon ai gat.